0: 들어보시죠.
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
3: 내용을확인할까요？
4: 네、タムはユウキ에게말을걸었습니다。
1: こんにちは。
3: 안녕하세요。
1: 私はタムです。
3: 저는タムです。
4: ユウキ가대답합니다。
2: あ、僕ユウキです。
3: あ、나ユウキ예요。
2: タムさん、日本語ができるんですね。
3: タム씨、일본어를할수있네요。
4: タム이말합니다。
1: 少しだけです。
3: 조금만요。
1: ラジオで勉強しました。
3: ラディオ로공부했어요。
4: ユウキ가감탄하며이렇게말합니다。
2: すごいですね。
3: 와、대단하네요。
4: タム이자기의꿈을이야기합니다。
1: 日本へ行ってみたいです。
3: 일본에가보고싶어요。
4: ユウキ가기쁜듯이이렇게말합니다。
2: ぜひ来てください。
3: 꼭오세요。
2: 僕が案内しますよ。
3: 내가안내할게요。
4: タム이만나고싶었던사람은베트남에서만난음대생ユウキ였군요。
3: 네、두사람이언젠가만날수있을까요？그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
3: 오늘의중요표현은일본에가보고싶어요。
1: 日本へ行ってみたいです。
3: 이걸배우면자기의희망을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 日本
3: 은일본。그뒤에
5: 에
3: 는방향을나타내는조사。
5: 行ってみたいです。
3: 는가보고싶어요라는뜻입니다。오늘의포인트입니다。자기의희망을말하고싶을때는동사의태형에
5: 미다이
3: 를붙입니다。
4: 가다입구의태형이이때니까가고싶다는이때미다이가되는거죠。
3: 네그렇죠。그뒤에데스를붙이면정중한말투가됩니다。
4: 그런데장선생님지난번에이기다이데스가고싶어요라는표현을배웠잖아요。타이데스하고테미타이데스하고는어떻게다른가요？
3: 네하고싶은것을말할때는
5: 타이데스
3: 를사용합니다。
5: 테미타이데스
3: 는지금까지경험한적이없고실현하기좀어려운일을한번경험해보고싶을때사용하는표현이에요。
4: 아그렇군요。그럼따라서발음해보시죠。
5: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
4: 잘따라하셨어요？
3: 일본에서해보고싶은것에대해말하는대화예를들어보시죠。
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね。相撲を見てみたいです。
3: 내용을확인할까요？
6: 日本で何がしたいですか？
4: 일본에서무엇을하고싶어요？
7: そうですね。
4: 글쎄요。
3: 대답을생각하고있을때쓰는표현입니다。
7: 相撲を見てみたいです。
4: 相撲를구경해보고싶어요。
5: 相撲
3: 는相撲일본의씨름이죠。
5: 見てみたい。
3: 구경하고싶다는동사구경하다
5: 미르
3: 의태형
5: 미테
3: 에
5: 미타이
3: 가 붙은 것이죠.
4: 그럼 질문을 할 테니 그 다음에 대답해 보세요.
5: 일본에 何 가 싶다이 데스까?
7: そうですね。相撲を見てみたいです。
3: 그럼 이 밖에도 일본에서 해보고 싶은 것을 말해 볼까요? 후지산에 올라가 보고 싶다는 생각을 한다면 후지산에 올라가다는
5: 후지산に登る
3: 동사 올라가다는
5: 登る
3: 그 태형은
5: 登って
3: 입니다. 자, 말해 보세요.
7: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
3: 오늘의추가표현은유기한테서일본어를할수있네요라는말을듣고탐이한이말입니다그대로외워보세요
1: 少しだけです
5: 少しだけです
3: 는조금만이요라는뜻입니다일본어를할수있느냐는질문을받았을때이렇게대답하면상대방은쉬운일본어로말해줄거예요
4: 네그럼따라서발음해보세요
5: 少しだけです
3: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은대화예에나온스모에대해소개해드리겠습니다
3: 이용보씨스모는일본의국기라고도하는데요스모를본적있으세요
4: 아그럼요 TV 에서본적이있죠커다란몸을부딪히면서대전하는모습은정말박력이있죠
3: 네스모는선수두명이대결하는데먼저상대편의몸을씨름판위에닿게하거나씨름판밖으로내보내는쪽이이기는건데요스모의본대회는1년에6차례홀수달에개최되죠도쿄오사카나고야규슈등대회에따라개최지가정해져있어요
4: 네표를구하기어려울것같은데요
3: 네일본스모협회홈페이지에서는영어안내가게재되어있습니다만일매진됐어도연습광경이라면견학할수있는곳이있어요선수는각각해야라고하는도장에소속돼있어서스승의지도하에수련을쌓고있죠아침연습을견학할수있는도장도있으니까가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요